наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Там,

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: знайти.
1: Наше радіо.
2: А ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
1: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.
5: Забуваю

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ой, у лузі червона кал.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Зроби.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: цього тижня. Шоу «Ранковий двіж». Було таким.
1: Побачила статтю, я, значить, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами. Після навчального року, значить, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження.
2: О, я згоден. Дітям треба відпочинок, а якщо є репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
1: Це як,
2: ну, там, по деревах лазить, по гаражах.
3: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пиріжками.
2: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справився.
1: Треба репетитор по першому коханню на літо. Бо то всі в школі як почнуть закохуватись одне одного, серця розбиті.
2: Я можу дати безкоштовний урок, оце як поцілунки на помідори. Помідори ще коштують.
1: Ой, до речі.
2: А я думаю, може, ребята, ще репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за 2 хвилини і піти гуляти цілий день.
3: Потім все під диваном валяється.
1: Але найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
3: Да-да-да, і головне правило, ніколи не заходь попити води, бо потім не випустять.
1: Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете відпустити чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумай.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У неділю, 7 червня, в більшості областей України збережеться дощова погода. На заході короткочасні дощі, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс. У центрі та на сході хмарно з проясненнями. Грозові дощі – 24-28 тепла. У північних областях – дощі та грози до 26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, денний максимум – 28 тепла. У Києві у неділю, 7 червня, хмарно з проясненнями, дощитиме. Плюс 22-24.
0: Наше радіо.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Ваше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, і тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Не

0: Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Цього тижня шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Коли у нас рубрика «Є прикол», Владі каже такий: «Ай-яй-яй, тіпа, знову сьогодні це є прикол, сьогодні він переміг, але щось аж не віриться поки».
2: Ні, ну ми маємо запам'ятати цей день.
1: Влад.
2: Сьогодні. Перемогу в рубриці «Є прикол» здобуває Влад Солонський.
1: Нарешті стендап-комік переміг в рубриці «Є прикол».
3: Тебе є мрія? Є. Яка? Хочу кинути пити. Так кинь. А як я потім жити буду без мрії?
1: Вчені з'ясували, що більшість чоловіків живуть в стресі і депресії, а решта холості.
2: Ой-ой-ой-ой. Що не кажіть, куми, а бджоли – то гарна річ. Я в цьому році собі завів. І що, скільки меду викачили, куми? Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже 3 рази покусали.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У неділю 7 червня в більшості областей України збережеться дощова погода. На заході короткочасні дощі, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс. У центрі та на сході хмарно з проясненнями. Грозові дощі – 24-28 тепла. У північних областях дощі та грози – до 26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, денний максимум – 28 тепла. У Києві у неділю 7 червня хмарно з проясненнями, дощитиме, плюс 22-24.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Робдин. 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: реклама. На нашому радіо.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Вартість скринга за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.Армія.
0: Реклама.

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Друзі, а я знаю 10 хобі, які зроблять вас щасливими краще за відпустку. Серед цих хобі – творчість, садівництво, рукоділля, кулінарія.
3: Ой, Денис, це тормози, тому що це нюдьга якась звичайна. Кожен день українці такі.
2: Ой, та ви гоніться. Це ж дослідження показало, що ці заняття знижують рівень кортизолу і допомагають мозку відпочити.
4: Єдине, що допоможе відпочивати своєму мозку – це справжня відпустка.
3: Та яка відпустка, коли ти працюєш кожен день?
2: Ой, хорошо, хорошо, вам відпустка. Так давайте зараз придумаємо, якою вона може бути.
4: Можете собі купити пахучку в машину з запахом медової пахлави. І все, представить, що ви десь на морі.
3: Або в офісі насипте під стіл пісок і сидіть з голими ніжками.
2: О, так найдуйте круг, наплечники, оце, знаєте, і ходіть душ купатися.
4: Клас.
3: Окуляри не знімайте, навіть коли сонце заходить. Поняли, щоб ходили модні.
4: Або ще можна, знаєте, що зробити? На парковочне місце, там, де ми машину паркуєте, можете застелити рушничок, щоб місце зайняти і щоб літній вайп оцей відчути.
3: Я ще думаю, що можна лягти на балконі і згоріти. Потім мазати сметаною цілий тиждень, щоб відчути цю літню атмосферу.
2: Якщо це все почать на роботі виконувати і це помітить начальство, я впевнений, що вас точно відправлять у відпустку. Скажуть, це взагалі вже чутю, йому треба трохи відпочити.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У неділю 7 червня в більшості областей України збережеться дощова погода. На заході короткочасні дощі, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс. У центрі та на сході хмарно з проясненнями. Грозові дощі – 24-28 тепла. У північних областях дощі та грози – до 26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, денний максимум – 28 тепла. У Києві у неділю 7 червня хмарно з проясненнями, дощитиме, плюс 22-24.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наша

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: слухаешь
1: Наше
0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року.

0: деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ранковий двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Побачила статтю, я, значить, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами. Після навчального року, значить, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження.
3: О, я згоден. Дітям треба відпочинок, а якщо і репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
2: Це які?
3: Ну, там, по деревах лазить, по гаражах прилетить.
4: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пиріжками.
3: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справився.
2: Треба репетитор по першому коханню на літо. Бо то всі в школі як почнуть закохуватись одне одного, серця розбиті.
3: Я можу дати безкоштовний урок, оце як поцілунки на помідори. Помідори зараз коштують.
2: Ой, до речі.
3: А я думаю, може, ребята, що репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за дві хвилини і піти гуляти цілий день.
4: Потім все під диваном валяється.
2: Але найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
3: О,
4: да-да-да. І головне правило, нікого не заходь попити води, бо потім не випустять.
2: Да. Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете відпустити чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумай.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У неділю, 7 червня, в більшості областей України збережеться дощова погода. На заході короткочасні дощі, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс. У центрі та на сході хмарно з проясненнями. Грозові дощі – 24-28 тепла. У північних областях – дощі та грози до 26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, денний максимум – 28 тепла. У Києві у неділю, 7 червня, хмарно з проясненнями, дощитиме. Плюс 22-24.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків, коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за буребом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Впав, розбив коліно

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Коли у нас рубрика «Є прикол», Владі каже такий: «Ай-яй-яй, тіпа, знову сьогодні це є прикол, сьогодні він переміг, але щось аж не віриться поки».
3: Ні, ну ми маємо запам'ятати цей день.
2: Влад.
3: Сьогодні. Перемогу в рубриці «Є прикол» здобуває Влад Солонський.
2: Нарешті стендап-комік переміг в рубрики «Є прикол».
4: Тебе є мрія? Є. Яка? Хочу кинути пити. Так кинь. А як я потім жити буду без мрії?
2: Вчені з'ясували, що більшість чоловіків живуть в стресі і депресії, а решта холості.
3: Ой-ой-ой-ой. Що не кажіть, куми, а бджоли – то гарна річ. Я в цьому році собі завів. І що, скільки меду викачили, куми? Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже 3 рази покусали.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». «Ранковий віш» на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У неділю, 7 червня, в більшості областей України збережеться дощова погода. На заході короткочасні дощі, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс. У центрі та на сході хмарно з проясненнями. Грозові дощі – 24-28 тепла. У північних областях – дощі та грози до 26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, денний максимум – 28 тепла. У Києві у неділю, 7 червня, хмарно з проясненнями, дощитиме. Плюс 22-24.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Ти йому слово, а він тобі: переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.06 по 19.07 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама. Наших.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайомі дезінфекції та розвитися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Рань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Ти слухаєш
14: наше.
1: Наше.
14: Наше
1: радіо.
14: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Друзі, а я знаю 10 хобі, які зроблять вас щасливими краще за відпустку. Серед цих хобі – творчість, садівництво, рукоділля, кулінарія.
3: Ой, Денис, все, тормози, тому що це нудьга якась звичайна. Кожен день у українця такий.
2: Ой, та ви гоніться, це ж дослідження показало, що ці заняття знижують рівень кортизолу і допомагають мозку відпочити.
0: Єдине, що допоможе відпочивати своєму мозку – це справжня відпустка.
3: Та яка відпустка, коли ти працюєш кожен день?
2: Ой, хорошо, хорошо, вам відпустка. Так давайте зараз придумаємо, якою вона може бути.
0: Можете собі купити пахучку в машину з запахом медової пахлави. І все, представить, що ви десь на морі.
3: Або в офісі насипте під стіл пісок і сидіть з голими ніжками.
2: О, так найдуйте круг, наплечники, оце, знаєте, і ходіть душ купатися.
0: Клас.
3: Окуляри не знімайте, навіть коли сонце заходить. Поняли, щоб ходили модні.
0: Або ще можна, знаєте, що зробити? На парковочне місце, там, де ми машину паркуєте, можете застелити рушничок, щоб місце зайняти і щоб літній вайп оцей відчути.
3: Я ще думаю, що можна лягти на балконі і згоріти. Потім мазати сметаною цілий тиждень, щоб відчути оцю літню атмосферу.
2: Якщо оце все почать на роботі виконувати і це помітить начальство, я впевнений, що вас точно відправлять у відпустку. Скажуть, та це вообще вже чутю, йому треба трохи відпочити.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У неділю 7 червня в більшості областей України збережеться дощова погода. На заході короткочасні дощі, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс. У центрі та на сході хмарно з проясненнями. Грозові дощі – 24-28 тепла. У північних областях дощі та грози – до 26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, денний максимум – 28 тепла. У Києві у неділю 7 червня. Червня хмарно з проясненнями, дощ читиме плюс 22-24.
1: Реклама на нашому радіо.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: шашличком, що у марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза необхідністю розвитися з лікарем.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Побачила статтю, я, значить, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами. Після навчального року, значить, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження.
3: О, я згоден. Дітям треба відпочинок, а якщо є репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
2: Це які?
3: Ну, там, по деревах лазить, по гаражах прийде.
4: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пиріжками.
3: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справишся.
2: Треба репетитор по першому коханню на літо. Бо то всі в школі як почнуть закохуватись одне одного, серця розбиті.
3: Я можу дати безкоштовний урок, оце як поцілунки на помідори. Помідори зараз коштують.
2: Ой, до речі.
3: А я думаю, може, ребята, що репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за 2 хвилини і піти гуляти цілий день.
4: Потім все під диваном валяється.
2: Але найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
4: Да-да-да, і головне правило, ніколи не заходь попити води, бо потім не випустять.
2: Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете відпустити чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумай.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: 51.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взяв.

0: подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти.
1: Наше радіо.
2: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок.
1: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Я

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Коли у нас рубрика «Є прикол», Владіка ж такий, ай-яй-яй, знову сьогодні це є прикол, сьогодні він переміг, але щось аж не віриться поки.
0: Ні, ну ми маємо запам'ятати цей день сьогодні. Перемогу в рубриці «Є прикол» здобуває Влад Солонський.
2: Нарешті стендап-комік переміг в рубриці «Є прикол».
3: Тебе є мрія? Є. Яка? Хочу кинути пити. Так кинь. А як я потім жити буду без мрії?
2: Вчені з'ясували, що більшість чоловіків живуть в стресі і депресії, а решта холості.
0: Ой-ой-ой-ой. Що не кажіть, куми, а бджоли – то гарна річ. Я в цьому році собі завів. І що, скільки меду викачили, куми? Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже 3 рази покусали.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Ось Опібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Опібанк.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
10: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
9: Бери свій інструмент і лети до мети.
10: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
13: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Охолодження,
9: обігрів,
10: очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wantent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
7: Реклама. Наше радіо.

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Друзі, а я знаю 10 хобі, які зроблять вас щасливими, краще за відпустку. Серед цих хобі – творчість, садівництво, рукоділля, кулінарія.
3: Ой, Денис, все, тормози, тому що це нудьга якась звичайна. Кожен день українці такі.
2: Ой, та ви гоніться, це ж дослідження показало, що ці заняття знижують рівень кортизолу і допомагають мозку відпочити.
0: Єдине, що допоможе відпочивати своєму мозку – це справжня відпустка.
3: Та яка відпустка, коли ти працюєш кожен день?
2: Ой, хорошо, хорошо, вам відпустка. Так давайте зараз придумаємо, якою вона може бути.
0: Можете собі купити пахучку в машину з запахом медової пахлави. І все, представить, що ви десь на морі.
3: Або в офісі насипте під стіл пісок і сидіть з голими ніжками.
2: О, так найдуйте круг, наплечники, оце, знаєте, і ходіть душ купатися.
0: Клас.
3: Окуляри не знімайте, навіть коли сонце заходить. Поняли, щоб ходили модні.
0: Або ще можна, знаєте, що зробити? На парковочне місце, там, де ми машину паркуєте, можете застелити рушничок, щоб місце зайняти і щоб літній вайп оцей відчути.
3: Я ще думаю, що можна

0: На балконі і згоріти. Потім мазати сметаною цілий тиждень, щоб відчути оцю літню атмосферу.
1: Якщо оце все почати на роботі виконувати і це помітить начальство, я впевнений, що вас точно відправлять у відпустку. Скажуть, та це взагалі вже тю-тю, йому треба трохи відпочити.
2: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність. Короткочасний дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
2: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті

0: слишком що марне.
1: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Внус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Плани на літо, насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку — це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. «Хезбургер».
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: цього тижня. Шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Побачила статтю, я, значить, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами. Після навчального року, значить, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження.
2: О, я згоден. Дітям треба відпочинок, а якщо репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
1: Це які?
2: Ну, там, по деревах лазить, по гаражах прыгає.
3: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пиріжками.
2: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справишся.
1: Треба репетитор по першому коханню на літо. Бо то всі в школі як почнуть закохуватись одне одного, серця розбиті.
2: Я можу дати безкоштовний урок, оце як поцілунки на помідори. Помідори зараз коштують.
1: Ой, до речі.
2: А я думаю, може, ребята, що репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за 2 хвилини і піти гуляти цілий день.
3: Потім все під диваном валяється.
1: Але найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
3: Да-да-да, і головне правило, ніколи не заходь попити води, бо потім не випустять.
1: Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете відпустити чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумай.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 20.

0: 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок 8 червня мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: І вирішальний момент!
6: Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

ти страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано

«Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: В офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама.

0: Ранковий двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Коли у нас рубрика «Є прикол», Владі каже таки: «Ай-яй-яй, тіпа, знову сьогодні це є прикол, сьогодні він переміг, але щось аж не віриться поки».
3: Ні, ну ми маємо запам'ятати цей день.
2: Влад.
3: Сьогодні перемогу в рубриці «Є прикол» здобуває Влад Солонський.
2: Нарешті стендап-комік переміг в рубрики «Є прикол».
4: Тебе є мрія? Є. Яка? Хочу кинути пити. Так кинь. А як я потім жити буду без мрії?
2: Вчені з'ясували, що більшість чоловіків живуть в стресі і депресії, а решта холості.
3: Ой-ой-ой-ой. Що не кажіть, куми, а бджоли – то гарна річ. Я в цьому році собі завів. І що, скільки меду викачили, куми? Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже 3 рази покусали.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі, температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і

0: Живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Реклама. Наше радіо.

0: цього тижня. Шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Друзі, а я знаю 10 хобі, які зроблять вас щасливими краще за відпустку. Серед цих хобі – творчість, садівництво, рукоділля, кулінарія.
2: О, Денис, все, тормози, тому що це нудьга якась звичайна. Кожен день у українці такий.
1: Ой, та ви гоніться. Це ж дослідження показало, що ці заняття знижують рівень кортизолу і допомагають мозку відпочити.
3: Єдине, що допоможе відпочивати своєму мозку – це справжня відпустка.
2: Та яка відпустка, коли ти працюєш кожен день?
1: Ой, хорошо, хорошо, вам відпустка. Так давайте зараз придумаємо, якою вона може бути.
3: Можете собі купити пахучкову машину з запахом медової пахлави. І все, представить, що ви десь на морі.
2: Або в офісі насипте під стіл пісок і сидіть з голими ніжками.
1: О, так найдуйте круг, наплечники, оце, знаєте, і ходіть душ купатися.
3: Клас.
2: Окуляри не знімайте, навіть коли сонце заходить. Поняли, щоб ходили модні.
3: Або ще можна, знаєте, що зробити? На парковочне місце, там, де ви машину паркуєте, можете застелити рушничок, щоб місце зайняти і щоб літній вайп оцей відчути.
2: Я ще думаю, що можна лягти на балконі і згоріти. Потім мазати сметаною цілий тиждень, щоб відчути цю літню атмосферу.
1: Якщо це все почати на роботі виконувати і це помітить начальство, я впевнений, що вас точно відправлять у відпустку. Скажуть, це вообще уже чутю, йому треба трохи відпочити.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор

0: БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
1: Реклама. Наше.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі – дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум – 27 тепла. На півдні та в Криму – мінлива хмарність, короткочасний дощ – до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

Наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
13: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: ще ніж один.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Внус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wontent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.

тільки для тебе. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: І я все ігнорую, і пишу свій маніфест та правила диктую. Я фатальна жінка, хлопчик, королева драми. Будеш сльози лити, пити у своїй мамі. Ставиш мене в блоколоки, я все ігнорую, і пишу свій маніфест та правила диктую. Я фатальна жінка.
1: Наше радіо.
2: А ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Це буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама.
1: Наше радіо.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.
6: Ти слухаєш
5: наше.
6: Наше.
7: Наше
6: радіо.
5: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут
1: наш

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ты слухаєш
1: наше,
0: наше,
2: наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від.

воля твоя, будь ласка.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.